Okay, mae hi'n llawn i ddiddor. Dyna ni llach, sy'n mynd i fara gywod. Það heitir How I Get.